ka xiyimo lexi ka hafu ya ku sungula ka lembe leli xiwubyana xa vudahi lomu xifundzankulu Gaza hi lexi xi popoleke a ku tlula 7,000 wa timbabyi ti nga ni matshamela ku va ti nga va ni matensawu ka nhlayo ya 11,000 va kongomeke kumbe va endleke a swikambelo swa xiyenge lexi. Nkupuni Val Farm hi kumekaka le ka Masingiri hi leyi nga ta tirhisaka ku nga le khale xipimo xa 18 milioni xa madolari ya ximerika ku va ku seketeliwa a bindzu la mihandzu chiwaka mirtilu. Mirtilu i mihandzu yi tirhisiwaka ka ku bindzula masumu ya ku hambanahambana lani hi khambela ku sungula mihandzu leyi nga ta bindzuliwaka lomu tikweni ka vuhlavi la 200 wa magitari. Mukiseti wa ku rindzeka lava va mahungu i Missouri Provincial ya ka Gaza.